0: lokuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
0: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
0: Nú takast leikfungin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
0: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
0: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
14: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
17: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Exit.

977 Exit 977.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: 977. Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með tali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leið hann fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu?
2: Sko.
1: Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Sko. Við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
10: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
17: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
18: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
19: Já, ég sammála, mjög gott.
18: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
1: Viltu maður að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

mættur hérna í Fiskabúr X 977 föstudaginn 19. júní Já, dömurinn herrar, það fössari Og já, já, það nú oft mikið fagnað og það verður nú mikil stemning hérna í þættirum í dag Allt með svona frekar hefðbundnu sniði svona framan að þætti Fyrir mig fasta liðins venlega þetta fyrsta klukkutíman og svo fréttapakkin í kjölfarið En svo ég kemur alveg fullt að koma alveg fullt að góðum gestum hérna Því að hljómsveitin Space Station ætlar að kíkja á mig hérna upp á klukkan 10 Splungu nýtt lag frá þeim og erum gaman að fá að spjalla við þá aðeins Það erum ekkert komið frá þeim Ég heldur við fengum ekkert frá þeim árið 25 Jú, loftið kom út snemma árið 25 en við erum ekki fengið neitt nýtt frá þeim í heilt ár Það ekki nóg með það að Space Station alltaf komaði til mín Meistari meistaran, bara í bargang Hann alltaf komaði hérna ásandunum Davíð Berði allt Þeir voru eitthvað að vinna saman og er að gefa út músík Þannig að Já, heill hellingu framönda þennan föstudaginn þannig að ég held að sé bara ráða að fara að byrja þetta og við byrjum þetta að sjálfsögðu á Serrano þrennunni Byrjum þessa helgi vel og förum að Serrano í hádeginu Dagilega getur ég að rest ekki klukkað Við fáum nýtt með spaces hana eftir Byrjum þetta á, ég síðasta leið sem við gáum út, þetta lofti

Þetta er Space Station og lagið Loftið er verið að þetta hefur eftir og ég ætla að frumflytja splunku nýtt lag. Færum okkur yfir í erlendalagi sem rann á þrennunni. Það er miljóðsættirni Tomahawk, það er svona aðeins meira myrkur í þessu. Þetta er God Hates a Coward.

dagurinn í dag 19. júní 2026 og ég ætla svona að renni verið helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðinu. Og já, ég hef ekki að byrja þetta 1915. Nei, byrjum þetta 1870. Upphaf fólksflutningar miklu til Vesturheims er miðað við það að þrír íslenskir menn sem fóru frá Eyrarbakka komu til Quebec þennan dag í Kanada. 1915, Kristján X undirritaði nýja stjórnarskrá Ísland þar sem meðal annars var kveðið á að allar íslenskar konur, 40 ára og eldri, hefðu kosningarétt á kjörgengi. Sama dag var íslenski fáninn staðfestur með konungsúrskurði. 1920, nýja bíó í Reykjavík sem starfaði í 8 ár, tók í notkun nýtt kvikmyndhús. Þetta var 1920. Fyrsta Keflavíkurgangan á vegum hernámsandstæðinga var gengin frá hliði herstöðurinnar til Reykjavíkur. Alveg er ganga þar, sko. Það var ekkert verið bara að rölda eitthvað 3-4 kilometra. Teki 30 kilometra, ekki svoleiðis. Ó-ó, 1981. Tveir eggja þófið. Ætla að reyna þetta einu sinni enn. Tveir eggja þjófar með á annað 100 andareggi förum sínum voru handteknir á leiður landi í Keflavíkurflugvelli. Spilakassaleikurinn Dragon's Lair kom út á þessum degi 1983. Og þá held ég að þetta sé orðið nokkuð tómt svona. Hvað mólana varar? Kíkjum á afmælisbörnin. Þau eru nokkur Dörknovitski. Hann á afmæli dag Körfaldakappi. Dagur B. Eggertsson stjórnmálakappi. Hann á afmæli dag Boris Johnson fyrir forsætisráðherra Breta. Var hann ekki, tók hann ekki Davíð Oddsson á þetta, var hann ekki bæði sko borgarstjóri London, jú, og forsætisráðherra Bretlands. Hann á nefnilega afmæli dag sem á Örn Árnason leikari, Nick Drake tónlistamaður, hann á afmæli, og annar tónlistamaður sem fær nú svona lagið, það er hann Brian Welch, gítarleikari Korn.

Þetta hér er nýjasta tíska frá hljómsveitinni Hasar. Við færum okkur þá núna yfir í staðreyndina og hún nú kannski ekki það sturlu, staðreyndin. Þennan fyrsta, en ég komin að það að Örn Árnason, hann fættist að þessum degi 1959 og er 67 ára gamall í dag. En hann var nú svona, jú, það örgla þekktastu fyrir leiksin í spaukstofinni en ætlið hann afi kom ekki þar á eftir og ekkert það sturlu starrendum um Örn Árnason og svona aðalega því hún hefur sagt svo oft er svo að hann var nú ekki nema 29 ára gamall þegar hann fór fyrst í afalhutverkið það hann hekk nú í því lengi jú, ég, bara það var nú ekkert eitthvað það langt síðan að kom út eitthvað svona nýserja með afa var hann þó orðin langafi veit það ekki, skiptir ekki máli Cypressil, what's your name, what's your number?

0: 977.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: Brennslan.is
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Við erum komnir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
12: Komið þið sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikil.
14: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
15: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Weezer, We Might As Well Be Strangers af vandalari plötu. Færum okkur þá yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sem bjóða ég ekki bara hljómsveit vikunar, bjóða líka bara örgalausnir, vaffpallar.is bara mæta, vagnuða sjö því munum ekki hitta Snorra þar í dag og á mánudaginn því að hann er stattur núna á Hellfest í París, fekk skilabóð frá honum í gær og þar var hann sko að gera sig kláran í að sjá hljómsveitina Pabarot alveg að geggja dæmi og að hildi mynd þarna og hann var mættur í Slipknot bólnum maður og djöður maður döðu öfundar hann, hann er bara svo liðs hann valdi hljómsveitina Parkway Drive sem hljómsveit vikunar þetta hér er lagið The Void

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

post-grönsið eins og það gerist best. Þetta er alveg svona ekta lag sem á heima á Cozy Blue playlistan. Blurry, Puddle of Mud. Þegar klukkan er bara við það að verða nýju fréttapakkin er þetta handa við hóðni. En svo upp klukkan tíu þá eru mikil gestagangur hérna. Space Station alltaf koma til mín, Barði og Davíð einnig. Og það er ný músík frá öllum sko. Það er nýja músík, Árni Vil, þetta hefur verið mikið spilað hérna, Once a Week.

Klukkan orðin rúmlega 10, við ætlum aðeins að bíða með það að fara í fréttapakkan. Höldum aðeins áfram í tónlistinni. Fannar Ingi Friðþjófs, jafnan kendur við hljómsveitina Hipsum Haps. Það var hérna hjá mér á þriðjudaginn og þar spilum við tvö lög af nýjustu plötunni Algrím Hjartans sem kom síðan út á miðvikudeginum. Og komin á allar streymisveitur og það byrtið sérna inn á vísi myndir úr hlustunapartíunu. Þetta var bara sko stapp fullt Austurbæðarbíó að hlusta á nýju plötuna. Þannig að svona hlustunarpartí verðist að vera að koma aftur inn eitthvað neginn. Svona margar af þeim hljómsveitum sem hafa verið að koma að þetta að frumflytta eitthvað lag, að spila eitthvað lag, hafa öll verið að halda hlustunarpartí. En við skulum hlusta hér á meðal mannsins, þetta Hipsum Haps.

eins og svo oft áður. Það var ég að renna hér yfir gömul DVF blöð og hér við tal við Snorra í Betel. Snorri í Betel segir dómkirkjuprest oftúlka bréf sjónarstjóra Omega fyrirbænir. Og í fyrirsögninni segir Guð virðir gjafmildi. Mér finnst mjög eðlilegt að Omega hveti fólk til þess að gefa. Í biblíunni segir gefið og yður mun gefið verða. Segir Snorri Óskarsson í Betel bréf Eirík Sigurbjörnssonar sjónvarstjóra Omega til fólks sem beður styrk til sjónvarstöðarinnar. Í bréfinu hægt að strika undir þá hluti sem fólk óskar að Guð veiti þeim. Þar fyrir neðan svo pláss til þess að fylla út kreditkortanúmer til þess að styrkja Omega. Eiríkur Sigurbjörnsson, sjónvarstjóra Omega, segist í bréfinu vita að viðtakandinn vilji blessunina inn í líf sitt og það sé e-mail sem hann hafi þráð en aldrei orðið að raunvörleika eins og nýtt hús, nýjan bíl eða betra starf, svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru aðeins nokkrar þeirra blessana sem Guð vill þér til handa en hann getur ekki veittir þær ef þú ert ekki fús til að sá sáðkornin til að meðtaka blessununa frá Guði. Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, sagði DF gær þetta bréf Eiríks verða minnstakosti ósmekklegt. Eðlilegt væri fyrir félög að byggja fjárframlög, en Hjálmar segir ekki að hægt sé að lofa einhverju á móti út af samband sín við Guð. Hann sagði þetta ákaflega dapurlegt og sína í nótskort á hverju fólk vill þjóðkirkju. Hér á landi og í hinu Norðurlöndunum þar sem þjóðkirkjur séu þar fjármagnaðar með öðrum hætti og því lítið fjármögnun sem þess og meðan slíkt sé umfangsmikið í Bandaríkjunum til dæmis. Snorri Óskarsson segir dómkirkjuprest oftúlka bréfið frá Eiríki. Hann segir bænarefni sem búið upp á í bréfinu eins og nýjan bíl, nýtt hús og betra starf vera kunnuleg bænarefni. Þetta meðal þess að við erum beðið að byggja fyrir, því fólk hafa átt í vandræðum með peningamál og húsnæðismál og Eiríkur bara bregðast við og minnka skriffinskuna. Ég túlka þetta ekki sem lofvörð, heldur bjóðu við fólki að koma með bænarefni, segir Snorri og segir eina munun um þeim og þjórkirkjunni varandi þetta vera að þjórkirkjan gerir bænarefni ekki svona opinber, en í raun séu þeir prestar að byggja fyrir þessu sama. Við bjóðum fólki að vera beinskitt, en ég túlka orðið

0: Hlippum á breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM En bestu stuðnismennirnir eru á Íslandi Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
3: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kristall. Það sést.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
6: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Það var náttúrulega risa stund í ef að segja íslenskri golfsögu í gær þegar Gunnlaugur Árni Sveinsson spilaði að byrjaði sinn fyrsta hring á US Open risamótunni í golfi og sko myrkur skall á og mjög kylfingar sem ekki gættu klára sem fyrsta hring fyrir að ljúka honum í dag sko. Þannig að hann fónaflaði að það var einhver frestun og var þoka á velli þannig að hann þurfti að fara út seinna en áætla var hann átt að fara út klukkan 6:30 á íslensku tíma en fór ekki fyrir en bara svona 8:30 og þeir voru að spila alveg svakalega hægt þetta hafa tekið 2 tíma að spila fyrstu 6 holurnar og hann var nú ekki heppin með veðrið kallinn sko því að það var algjört rok raskat þarna í Georgíu og þetta svona byrjaði frekar brösulega hjá kappanum hann byrjaði að hringja á pari og fekk 2 skolla á fyrstu 4 holunum en svo lenti hann í þvílíku brasi á 7. holu og spilaði hann 8 höggum hann náði að spila hvað voru þetta 11-12 holur í heildina nei 14 holur í heildina áður en hann þurfti að hætta leik vegna þess að það var orðið myrkur og hann náði fugl á 14. holunni þannig að þetta verður bara upp á við hjá kappanum í dag ég trúi ekki öru þetta fylgjast með þess öll sem hann inn á sín sport en förum næst í þess að sem pick-ups þetta er pit

0: Plotið 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur, við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
2: Welcome to the game
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
4: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel Miðasala á kótelettan.is
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
6: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
7: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
0: Ekki, 977, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Bend of Horses og lagið Funeral. Hingað eru komnir já, góðir gestir. Barði Jóhansson, David Crivello, velkomnir.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Sko, við byrjum á þér kannski bara, David. Það er allt á fullu hjá þér núna. Þú ert að fara að spila með Kaleo á morgun.
1: Já.
0: En þú er samt gefið þér tíma hérna til að Já, gefið tónlist undir nafninu Berði Jant.
1: Já, verkefni sem komið í gangi í smá tíma.
0: Já, hvernig byrjaði það allt saman?
1: Það byrjaði bara í COVID þegar allir áttu einhver tíma.
0: Já, einmitt. Þetta er þú og hver, er Berði Jant, það er partur af þessu hérna.
1: Nei, við erum hér að gera annað.
0: Það er annað, já, ok.
1: Ég er hér í allt að við erum að gera.
0: Herði, ok, byrjum þetta upp á nýtt. Þú ert þetta í allt, já, þannig að þið, okkur eru þið þá að vinna saman? Hvernig kom það til eiginlega?
1: Það byrjaði líka í COVID, það er allir áttu tíma.
2: Já, það var bara, hérna, Já, við ákvaðum bara að prófa eitthvað, sjá hvað gerist.
0: Og hvað gerist?
2: Það sem að þú ert að fara að spila á eftir.
0: Já.
2: Meðal annars.
0: Einmitt. Hvernig er þetta hjá þér núna bara því? Ertu alltaf beisaður hérna á Íslandi? Það?
2: Já, ég hef aldrei búið annars staðar. Ég hef bara verið hérna oft, mikið úti. Ég held ég að verið lengst í 3 mánuði.
0: Já, einmitt.
2: Ég var alltaf í París.
0: Já. En annars ertu alltaf hérna bara í Íslandi.
2: Já.
0: Og mikið að vinna með öðrum núna og vera með skrattunum og núna með Davíð.
2: Já.
0: Ertu bara svona vinsæll?
2: Já, ég hérna vinn líka með sjálfu mér stundum.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, það er mjög gaman. Það er mjög, hérna, skemmtilegt. En hérna, en núna allavega, já, ég gerði með allavega með skrattum og hérna, og síðan erum við Davíð að gefa út núna hérna, og Davíð sem er nýverið farin að taka upp listamannsnafn.
1: Já, ég kalla mig Dant.
0: Þetta er Dant sem við maður tala um núna.
1: Já.
0: Og hvað hérna, þegar þið eruð að vinna saman, í hvaða svona pælingum eru þið? Hvað ætlið þið að gera? Hvað langaði ykkur að gera og hvað gerðið stila?
1: Sko, við vorum bara að drekka kaffi sko, og svo fórum við eitthvað að glamra og úr því fórum við að semja og svo fórum við bara að taka upp.
2: Já, það er ekkert plan hérna, og það er svolítið að skemmtilega við það eins og hjá okkur að vinna saman. Það er að, hérna, að við erum báðir búin að vera að gera eitthvað ákveðið og, hérna, og ég er kannski aðlapn að vera núna í bíó og heimildamyndum og eitthvað svona sjónvarpsdóti. Hérna, já, það er svo gaman að, hérna, að hittast og vera með ekkit, þú veist, hann er með eitthvað í gangi, ég er með eitthvað í gangi og síðan hittumst því og við vitum ekkit hvað kemur út.
0: Nei, einmitt.
2: Og hérna, það verður eitthvað allt annað mögulega.
0: Já, og þú veist, er þetta samstarf ykkar, er þetta Veist, þetta eina lag, eða ég vonu okkur fleiri?
1: Það er meira, það er til fleiri í pókahorninu.
0: Það er meira í pókahorninu, já.
1: Já.
0: Staring at Nothing.
1: Já.
0: Hvernig, hver átti svona hugmyndina þessu?
1: Sko, þetta gerist allt bara rosalega mikið í beinni. Það eru ekkit miklar hugmyndir í gangi.
0: Nei, þið eru bara, já, þið hittust bara í kaffi og þetta gerðist bara einhvern veginn eða...
1: Já, ég myndi líka stúdíó sessjónum okkar meira sem sumaklúb, sko.
2: Já, þetta ekki er svolítið þannig, það er tekið catch up.
0: Já.
2: Því að hérna, það líður oft svolítið á milli, hérna, og svo tökum við catch up og hérna, og svo er hendi og hérna, hendi einhver nokkur, hérna, já, hendi lag og hérna, og útsetja og mixa og eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, já, og síðan bara kemur þetta hérna, og það er nú að skemmtilega við músík er að þú veist að hérna, þú veist ekkit hvað kemur og svo kemur eitthvað skemmtilegt og svo kemur eitthvað hérna, síður skemmtilegt en síðan þarf maður að hafa dómgreind þar, til að greina þar á milli.
0: Já, það tóku þetta alltaf á æri lýsinu bara.
2: Já, mögulega En hérna, já, þannig að það er að henda því sem er ekki gott og já. Halda því sem er gott. En þetta lag er svolítið svona alls konar, hérna, og við vorum einmitt að reyna svona að staðsetja það í hérna einhverju svona
1: stefnu.
2: Og það er mjög erfitt af því að það er að dettur í smá svona hérna, dettur í svona hægan drum and bass svona feeling, síðan er það í ambient hérna, síðan er mjög kafli sem er mikið pop og hérna þetta er svona já, þetta er mjög hérna,
1: já, einhver rock element líka
2: já
1: og svona
2: þannig að þetta fer út víðan völl
0: já, og samstarfi ykkur á milli bara þægilegt eða hvað
1: já,
0: það er ekki þetta rífast neitt
2: nei
1: ekki mjög mikið
2: nei, við man ekki eftir af hverju það þetta vera
1: nei,
0: einmitt Davíð er allt klappa og klárt fyrir morgundaginn
1: já Þetta er alltaf smella.
0: Já, við vorum að tala um veðurvélun aðan. Hvernig já. Það að ræsa hana?
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það verður bongo á morgun.
0: Það verður bongo.
1: Heyrið það fyrst.
0: Einmitt. Sko, ég held að við ættum bara að fara bara að hlusta á þetta.
2: Já.
0: Staring at nothing.
2: Þetta er komið á hérna, komið út á, hérna, til
1: á streymisveitur.
2: Á streymisveitur.
0: Já.
2: Þannig að það er hægt að hlýða á þetta þar. Líka.
0: Og var þetta svo þetta svona fyrsti singull og svo mun bara malla fleira
2: já.
0: Inn á sumar og inn í haust
2: kannski haust frekar
1: já
0: þannig að þetta er svona sumarsmellurinn
2: þetta er sumarlagið já
0: Barði og Davíð takk fyrir komuna og ég ætla að spila hérna Staring at Nothing

Block Party coming on strong. Ég held að séu bara rétt og komnir strákarnir í hljónstinni Space Station sem eru með splunkunýtt lag sem við ætlum að frumflytja hérna eftir smá stund. Leðum tónlega sinni bara eins að malla á meðan. Þetta er Foo Fighters All My Life.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Pink, alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.

0: Þetta er Torstall og lagið Never Enough. Hingað er komin góður gestur Bjöggi úr hljónstinni Space Station, velkomin.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig.
0: Já, bara gaman að fá þig og frábæra fréttir að Space Station er að gefa út nýtt efni. Það er hvað, liður rúmlega ár síðan, síðan plata kom út.
1: Já, já, hún kom út í mars í fyrra.
0: Já.
1: Þannig að við erum, já, að það er alveg komið smá síðan fólk svona, heyrði okkur sko.
0: Emmett.
1: Gaman ekki út.
0: Já, þið fylgdu plötunni sko eftir, þið tóku hérna, tóku túr í Ísland í fyrra.
1: Tókum túr.
0: Hvernig var svo upplifun eiginlega?
1: Íslenski túrin. Það var bara mjög gaman sko.
0: Já.
1: Já, bara algjörst ævintýri sko. Það var bara gott veður allan tíman. Fórum á hérna gamla jeppanum hans pabba míns.
0: Já. Já, var þetta svona alvöru bara.
1: Já, svona gamall hérna sjálflegt trailblazer.
0: Já.
1: Það var bara ógislega næs. Mm-hmm. Vorum hann í Húsavík í viku og eitthvað, þetta var bara
0: rátt. Það var bara algjör draumur.
1: Fórum á jetski og spiluðum rock and roll.
0: Jetski og rock and roll og svo fóruðu ekki eitthvað út líka?
1: Jú, svo eftir Íslandstúrin það fórum við til hérna til Þýskalands og já, Þýskalands og Ítali og Skandinavi og Englands.
0: Já, og hvernig var útlendingurinn að taka hljómsveitina Space Station?
1: Bara vel sko, örugglega bara betur en Íslendingurinn. Nei, ég segi svona, það er hérna, þeir eru bara mjög hrifnir af þessu sko.
0: Já.
1: Þú veist, bara skemmtilegt. Þú veist, alltaf nýmum í Danmörku.
0: Já, veit þið hvað, hvað var svona glatað í Danmörku?
1: Nei, það var bara eitthvað misjöfn að sjóða, en það var svona mjög gaman í Danmörku.
0: Því nú syngið þið sko bæði á ensku og íslensku.
1: Já.
0: Gerið það líka úti og taka þeir undir hérna í íslensku löguna líka? Eða þú veist, þeir eru að tengja lög þar?
1: Þeir tengja sko, þeir taka kannski ekki undir.
0: Nei.
1: Þeir hafa mjög gaman að þeim, sko, þjóðverðnir, og rosalega gaman að þeim, en líka bara allir, sko.
0: Já.
1: En þú veist, það er, ég held að hafi líka bara að gera með það, þú veist, íslensku, þú veist, allir svona hittarar, eða þú veist, hittarar, ég veit ekki, svona singlar sem hegum eru eiginlega á íslensku.
0: Já.
1: Þannig að, þú veist, það er líka það, það er svona mest catchy lögin eru eiginlega á íslensku.
0: Já, já.
1: Alla á naf gömlu plötunni.
0: Þannig í draumalandinu hafa hún bara mega hittari sko.
1: Já, þú veist, fólk er mér hrifið af því sko. Mm-hmm. Englendingar og þjóður eru bara allstaðar sko. Þeir eru allir, þeir tala flestir það sko.
0: Já.
1: En hérna, já, en þessi, svo erum við sko með mikið svona nýju stafi núna, það er náttúrulega koma plata.
0: Já.
1: Og þar eru svona, eru svolítið öflur í lögin, eru frekar á sko ensku þar.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og þetta er sess að í rauninni sem ég er að fara að spila núna.
1: Já.
0: Er þá fyrst í singull af væntalegri plötu?
1: Já, þetta er fyrsta lagið af væntalegri plötu.
0: Já,
1: einmitt. Sem kemur í ár.
0: Og þú veist, hefur bara verið að vinna í henni síðast að koma út? Já. Tókuðu eitthvað góða pásu?
1: Nei,
0: það var ekki þannig.
1: Já, jú, auðvitað. En við fórum strax að semja þessa, ég held að við höfum tekið

0: fyrsta sessjónið af þessari blötu bara í seinasta sumar sko.
1: Já, einmitt.
0: Ég veit að þetta er ekkert hvort við hefum notað neitt. Jú, ég held að eitt lag eða kannski tvö af því sessjóni enduðu á blötunni.
1: Já.
0: En jú, við fórum hann í fyrsta sessjónið held ég í ágúst í fyrra eða eitthvað.
1: Já.
0: En neini, það var alveg bara komið fullt af hugmyndum sko.
1: Já.
0: En hérna en svo veit maður hvernig það getur verið, þú veist svona, þú veist ég var alveg komið með einhverjum hugmyndir af einhverjum lögum áður en að seinasta plata kom út sko.
1: Já, einmitt. Hvað hérna hvað kemur til að lögin okkur séu bæði á íslensku og ensku?
0: Það er í rauninni ekkit sérstakt, eða það er bara svona það er svolítið bara hugmyndir sem maður fær sko.
1: Já.
0: En síðan er maður líka alveg stundum eitthvað svona kannski sem maður frekar íslensk texta út í að það er kannski komið frá síðan maður samt í íslensk texta senast eða eitthvað þannig sko. En hérna, þetta er aðalega bara eitthvað svona sem hoppar upp í hausinn á manni sko.
1: Já, og það bara hvort kemur undan íslenskan eða enskan bara.
0: Já, svolítið svoleið sko. Það er, ég veit ekkert hvað það kemur sko. Það bara kemur sem kemur einhvern veginn. Hérna, ég veit, stundum bara passar íslenskan betur við eða enskan skilur en hérna já, þú veist, það er örugglega sum lög sem við höfum gert sem hefði betur mátt vera á íslensku eða ensku skilur við, maður veit aldrei. Þannig, hérna,
1: en þú ert ekkert að festa þig?
0: Nei, alls ekki. Það eru, og það verða alveg íslensk lög á næstu plötu líka sko. Þó við séum kannski singlarnir verða meira á ensku, þó að þessi singul sé vissilega á íslensku sko. En það er svona okkur fannst við skulda það sko.
1: Já.
0: Að koma með allavega eitt singul á íslensku sko.
1: Sko, fóruðu ekki líka hvað til Bandaríkina?
0: Jú, við fórum til hérna, South by Southwest í Texas núna í ár.
1: Já.
0: Og hérna, og Seattle, að það var alveg geggjað, en við svona stefnum held ég á að taka það fyrir á næsta ári, Bandaríkin þá.
1: South by Southwest?
0: Já.
1: Er það ekki daldið massíft fyrirbærið?
0: Það er alveg bara fenómenum, sko.
1: Já.
0: Það er fáránlegt, sko.
1: Þetta er bara, þetta er í viku og það eru ógæsla mörg svið og ógæsla mörg bönd og...
0: Þetta er kvikmynda hátíð, tech hátíð, svona tekni nýjunga hátíð og tónlistar hátíð.
1: Já.
0: Og þú veist, þetta er alveg bara tónlistar hátíðin er stærsta hátíð sem ég komið á, sko.
1: Já,
0: það er bara eiginlega allt og mikið í gangi, sko. Þú veist, það er, ég man þegar við varum að spila fyrsta geggi þá fekk ég alveg svona menningasjokk, sko, út af því að það var bara ein gata.
1: Já.
0: Og það voru kannski svona, ég veit ekki, 20 virk festivalvenjú bara á þessari götu.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að maður var alveg bara, hvert sem maður labbaði, heyrði maður, þú veist, úr öllum áttum einhver svona algjör showcase bönd, skilur við.
1: Já.
0: Þannig að, já, það var svona svolítið margir þarna með nákvæmlega sama ásetning og þú, sko, að það gekk.
1: Já, er það ekki, maður spilar þessari hátí til að sýna sig fyrir einhverja svona...
0: Jú, og þú verður svona, já, þú veist, þú verður að koma svolítið undirbúin ángað og kannski vera með manneski í fyrir sem talar fyrir þínu hönd og svona, þetta er svona þannig dót, sko, en hérna, en það gekk bara mjög vel að, sko, við áttum mjög góð gekk og kynntust alveg einhverju góða fólki, sko, en þú veist, það er, þegar maður mætir þetta, þá verður þetta algjört svona sjokk, sko,
1: já.
0: Þetta er svo huge.
1: Það er fremskóður.
0: Já, þú veist, eins og hérna, erveis, þá, hérna, þá geti ég svolítið sjálfur verið að vinga við eitthvað, þú veist, fólk. Og hérna, þetta er svona ægilega og stórt.
1: Já, einmitt, þú veist, ég bara að byrja bara.
0: Já, mér finnst þess að við gæti fengið meira út úr því að spila bara eru, sko. Eða, já, þú veist, já. Bara út úr því að þar er þetta bara meira svona tætt nýtt.
1: Já, nándin bara meiri einhvern veginn.
0: Já, bara þú getur einhvern veginn stemt á að hitta fleiri og þú veist, ég veit ekki, við fengið miklu meira út úr því.
1: Já.
0: Heldur en jú, ég kynnti svo sem ágætis svona industry fólkið í Bandaríkjunum skilur, það er svona bókurum þar og eitthvað en ég veit ekki, næstu við förum þá förum við kannski svona aðeins undirbúinu.
1: Já, og þú meina því hljómsveitin eru bara daldi að horfa í það, ekki langar að fara út og langar að spila úti.
0: Jú, það er svona, við erum eiginlega svolítið að vinna í því að geta bara að fara að gera það endalaust, sko.
1: Já, með mitt.
0: Þannig hérna, en við erum ágætt sleið bara, við þurfum að fara aftur á túruna í haust.
1: Já, hvert er það
0: að
1: fara?
0: Við erum að fara til, bara, já, eiginlega bara sami pakki og ekki fyrir það, sko.
1: Þetta er Evrópu?
0: Já, við erum með mjög fína bókara í Þýskalandi og svona, það er svona komin ágætt skein þar, sko, þú veist, hann er svona, þannig að við erum alveg með frekar stórt rönn þar og hérna, en svo förum við líka til Ítalíu og hérna Svíþjóðar og Danmörkur og örgla endum örgla í Englandi aftur líka.
1: Já, það fá spóri Redemption hérna í Danmörku.
0: Já, svona reyna það allan að.
1: Og þetta er í haust, segir við.
0: Þetta er í haust, já. Við förum já, stuttu eftir að platan kemur út.
1: Já, ég komið dagsetning á það, hvernig hún kemur út?
0: Já, ég ætla þetta ekki að tala það, held ég.
1: Nei, en það er bara, já, vonandi eitthvað tíman í haust. Þetta nýja lag, Eitt grás góta.
0: Já.
1: Sem þú texta við þetta, þetta lag og texti.
0: Lag og texti eftir mig.
1: Já. Þegar þú fyrir að segja texta, ertu með eitthvað svona agenda að þú veist eitthvað svona sérstök yrkisefni eða
0: nei,
1: bara hvað sem er
0: það kemur stundum, það er mjög gott að vera með þannig sko. En það gerist ekkit oft hjá mér sko. Að ég veit að ekki stundum líka þegar maður er með eitthvað svona eitthvað spes sem hérna lagið á fjallum þá getur oft enda að vera bara svolítið cringe
1: já.
0: Ég veit að ekki, ef maður er með eitthvað svona einbyttan brota vilja þá getur oft enda sem smá eitthvað ég veit ekki, eða svona klísjökend kannski
1: já, svona forsað
0: já, svona, já, þannig að það er best að mér finnst best að túlka bara eftir á sko,
1: já,
0: hvað eitthvað lagfjallar og til að þú veist, að ég veit ekki heilin er kannski að reyna að segja eitthvað eða svona sálin, þegar maður er að semja eitthvað sem að túlkar ekki nefnilega sjálfur til að byrja með, en svo stendur það alveg svart og hvítu bara eftir á sko hvað ég var að reyna að segja með þessu lagi, eins og kannski svolítið með Eitt grás góta sko, það var svona það var engin eitthvað svona eitthvað einbeitur brota vilja þar en þú veist síðan finnst mér frekar svona skýrt hvað er verið að tala hana eftir á sko
1: einmitt
0: þannig að gaman að því sko
1: þeir að fara út í haust
0: já.
1: En þeir að fara norður hvað næstu helgi
0: já? Já, við förum norður næstu helgi
1: og er það að spila á græna hattinum
0: já
1: hefur gert það áður
0: við höfum gert það áður við spilaðum fiskiftar í fyrra það er já, mér finnst að vera bara magnað place sko.
1: Já, og geggjaður tónleikastöður.
0: Já, og það er svona frábært, mér finnst að spila mjög mikilvægt hlutverk einhvern veginn.
1: Já.
0: Þetta er svona staður sem maður getur bara farið á einu sinni tvisvar ári, spila gott gigg, kom bara tilbaka og bara, ég veit ekki.
1: Nei, svona, ég segja bæði sko, græni hatturinn frábært staður og svo er líka bara fólkið á Akureyri er duðlegt að mæta sko, og halda þessu uppi.
0: Einmitt, þau eru svona það er svolítið eins og að vera í Evrópu stundum þar ég veit ekki, því að þau mæta sko og það er svona jújú, fólk er ekki ekki mæti náttúrulega en þau svona mæta meira bara til að mæta á tónleika og svona, ég veit ekki, getur oft ég veit ekki, finnst mér þetta oft vera bara svona fólk á jamminu sem ratar inn, skilur
1: já.
0: En hérna, en já, þetta er svona þú veist, það mætir þarna og græna hattinn og sest og bara
1: tilbúin í
0: ætlar að sjá þessa tónleika takk fyrir, og hérna, já, ég er mjög gaman að
1: já, ég er alltaf að, ég er spenntið fyrir þessu
0: já.
1: Gaman að heyra að það sé ný plata
0: jú,
1: á leiðinni
0: Það verður stuð miklu betri plata
1: Ég er alltaf að búin að heyra lagið Eitur grá skóta og það er alltaf að svona gott hvað segir maður?
0: Ágætis byrjun
1: Þetta er ágætis byrjun bara á þessu Ég ætla að spila þetta
0: já.
1: Bjöggi, frábært að fá þig
0: Takk
1: og gangi ykkur vel fyrir norðan næstu verki.

eiturgrá skóta hljómsveitin Space Station og við vorum að fá frábæra fréttir. Þetta er fyrsta lag af væntanlegri plötu og það eru frábæra fréttir og gaman að heyra að þarna eru á ferðinni ungi drengir með stóra drauma sko. Eru að horfa erlendis og eðlilega. Þetta eru bara það mikil gæði. Fyrir allt annað núna sko. Nú ætlum við hljómsveitina Steint. Þetta er Mötsjóvel.

0: Eina sanna þú.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Lúkið ekki klárt fyrir skartið komið. Sign, sign.is.
8: Það insane!
9: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig. Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

Mjús með lagið Kræjökin. Klukkan, hún er nú bara orðin 11. Klukkutími eftir að þessu hérna hjá mér í dag og ég þættunum barst ég beðinni óskalag. Blessaði vinur, rosalegur þáttur hjá þér í dag. Já, takk fyrir það, búið að vera frábæri gestir hérna. En ekki hægt að fá óskalag, víst að maður án og afmæli og jú, heldur betur og ég óskanum Bjarna Gunnari innilega til hamingju með daginn og hann vil það fá að heyra lagami hljónsettinni Alkaline Trio sem alveg svona ekta háskólarokk, sko. Hann, band sem búið starfandi bara síðan ekkert mann síðustu öld, sko. Og forsprakki hljónsetturinn hann Matt Skipa. Hann var nú meðlumur Blink-182 frá árunni 2015 til 2022 áður en og tók við að Tom DeLonge sem mætti síðan aftur í bandi árið 2022, þannig að þá gat hann Matt bara að fara einbytt sér aftur hérna unna að Alkaline Trio. Þetta hérna var nú svona nokkuð stórt lag með þeim á sínu tíma og heitir einhverlega Radio, vel við hæfið.

Kurt Vile og lagið Chance to Bleed. Frábært lag. Og ég sko, maður gerir þetta nú stundum þegar ég fæ ný góð lög í hendurnar og spilaði ég tvisvar þann daginn. Og þetta nýja lag með Space Station, mér finnst það alveg svakalega gott. Ég ætla að spila það aftur. Ég veit að ég spila það fyrir svona tæpum klukkutíma síðan, en þið verður ekkert verri fyrir viki. Ég skal lofa ykkur því. Þetta er Eitur Grá Skóta.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
5: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og athuga hvort það væri ekki betra að hann kæmi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir. Heldur en að þú farir til New York, ha? Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspottum stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: X, X-ið, X-ið, öðruvísi útvarp.

Skálmöld og lagið Árás, ágætis uppbytun fyrir dagskrálinu sem er að fara í núna. Það er nefnilega tutti dagsins í búði Bóla Léttöl og ég hef spilað slegjertóldi núna í föstudags tuttan og ætli ég haldi því ekki bara áfram. Þetta er algjör klassik. The Raining Blood, þetta er tutti dagsins.

Meistari Frank Black, Hang On To Your Ego. Ég var nú að tala um það aðan hérna, Björki Spacer sem var hjá mér, þeir vera á græna hattinum. Ekki þessa helgi heldur þá næstu. En ég ætla nefnilega að fara til Akureyrar núna. Þaðan kemur hljómsveitin Sólfur, sem er nú heldur betur slegið í gegn hérna á stöðinni. Þetta alveg bara, þetta er sumarsmellur. Þetta er Resurrection.

Dr. Gunni, Homo Sapiens. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Bolli Már Bjarnason er staddur út í Barcelona. Þannig að hann verður ekki á vaktinni hérna milli 12 og 4. Ómar Úlfur aftur á móti mætir milli 4 og 6 og lokar þessu hérna hjá okkur í dag. Ég verð mætir aftur á mánudaginn. Þangað til þá, góða helgi, segi ég, og gangi hrattin örgli gegnum gleðanettir sem enda þetta á skoffínunum í útvarpinu heiti þetta.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
13: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
14: Það insane!
15: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því. Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
4: Body Fuel fæðubótarefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Promen.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkvæmst

0: eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is
9: Ekki 977

0: sjö.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: 977
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna Kristall Það sést
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá Þingvöllum moment.is
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
5: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Yeah!

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til

0: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með tali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
7: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp Exi 977 Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina, sko, hótelin og lúxustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Exit 977, öðruvísi útfá.

0: Íslenska gró.
1: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
0: Bóli Léttöl kynir með stolti einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og upplifu dýrðina. Bóli Léttöl.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í

0: dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: Nú er bara full að ferða áfram við bremsum ekki fyrir neinum nema að setja trafíkinni, síndu tillitsemi ég Dómar Úlfur, sestur í hljóstof X-insver hér til klukkan 6, það föstudagur, það júní það ferðahelgi, það gaman, það stemning svona verður þetta, hér Madness One Step Beyond
1: Hey you, don't watch that, watch this This is the heavy, heavy monster sound

Klassíska tvennan rosalíta að þetta fyrra lagið árið 1968 hljóðrituðu. Nei, þeir komið svo toppin The Rolling Stones í heimalandinu, á Bretland segjum. Sjöfunda topplagið að Jumping Jack Flash því líkt og annað eins lag. En sömulegis í Bretlandi 1987 þá komu Guns N' Roses í fyrsta skipti fram á breskri grundu og gerðu það í markið kjöfnum og þetta er góð sem einhvern veginn tóla berðu til, það er að það lusta á, geggæði og tókum meðlum að þetta er að hér sérna lagið í klassísku tóninu

Við erum mikið að breyta sig þessar fyrstu mínútur þess að þáttar enda bara stemning og gott að vera til Þetta eru ekki að bennum enn bring on the dancing horses En nú ætlum við að halda okkur Evrópumeirindar en við ætlum til Svíþjóðar í þessu frábæra lagi hér sem hringir inn föstudaginn hjá okkur Hér er Sven Ingas Jæring er på friðið

0: Umferðarlag dagsins eru eftir hillu þennan föstudaginn. Þetta að sjálfstöðu Víra Móns og lagi sína þessa punkrokkur hér á X-inu 977.
1: Öðruvísi útvarp. X-inu 977. Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
2: Kristall, það sést.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl.

0: Ice Zero.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
2: Bóli léttur kynir með Stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Þetta er frábæra plötu sem heitir Screaming for Vengeance Judas Priest hér í sitið sem þið mómar lagið Electric Eye en Jeffu, maður hlusta meira á Jeffu í sól, í júní, heldurinn í februar

0: Jónas Sig, hamingjan hér, erum ekki bara hér, ákveðum það bara, sláðum því föstu, hún hér.
1: Úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarðir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Grilltímabilið hafið! Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Kröns frá omnum. Þetta gott.
14: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen,

pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Bekkan að syngi sólina, það var sýnd margoft Hann reyndar ræður við flesta strauma og stefnu og fyrst við erum í bíðinu Skulum við fara í Hafnarfjörðin og spila þar hljónsveitin og hlusta á botnleðju sem ætla að tróða upp í hjarta Hafnarfjörðar, tjekki á því á netinu Kaupum okkur með að ég held að sé tvenni tólingar í sumar Ég ætla að fara bæði kvöldu

0: Þetta er algerlega geggjuð hljómsveit með geggjalaði Don't Wanna Know If You're Lonely Hljómsveitin húskir þú
1: Öðruvísi útvar Exit 977
2: Hey!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já
3: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist
3: Bæn
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna Leikurinn að byrja maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kofói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemil þjónar þér.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
9: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is
10: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
11: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
14: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
17: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
21: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
22: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

nákvæmlega svona sem við gerum þetta Ég ætla ekki að segja þetta sem síðasta lagi þættinum Þetta næst síðasta lagi þættinum ACDC, Letter Be Rock Ég heita Ómar Úlfur, kom inn í helgarfrí Hafið það gott helgina Við endum þetta á þessu hér Nú gaman, þetta Pearl Common People

0: Bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Kristall, það sést.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play. Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
15: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango pilsur frá Ali.
16: Nom nom nom. Crunch frá Omnum. Þetta gott.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: leikföngin á við tæknina.
1: The screen just took over.
2: Oh, the tapping. The tapping.
0: Taktu fjölskylduna með í bíó.
3: I want to talk to you, device. A long toy.
1: Turn off.
2: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
0: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Exit 977. Öðruvísi útfang.

0: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Jésu var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í

0: skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Exit 977 Öðruvísi útvar

0: 77 öðruvísi útvarp
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
11: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
12: Ok, þau eru næsta.
11: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
13: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
11: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
14: Ég ætla að hafa gaman.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

977.

0: 977. Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfungin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
15: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
18: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum fóröldum

0: Vakko Velta, Skókláp, Ræblarokk og Flösuþeytingar. Exit 977.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is.
2: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með drop land allt. Húsasmiðjan.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
2: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

977 Öðruvísi útvarp Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: sig útvarp. Exið 977.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður að það verður uppselt. KKÍ.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Hey!
10: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það eru þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart Bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún góð Hún lottó, leikurinn okkar
5: Góð hús eiga gott skilið Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar DM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Time to laugh!
13: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
14: Something like that, yeah.
0: Exit 977 Öðruvísi útvar

Exi útvarp Exi 977 Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
8: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: Þetta er Exit 977 US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Get as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Turn her off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
14: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
15: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
14: Við elskum þessar hellur.
16: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða fórskóðum.